0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Prošlo je 5, dobar dan.

Turn Me On ITE di Radio. I prva julska subota će biti sunčana sa nekom sasvim onako prijatnom temperaturicom od 25 do 29 stepeni, tako da definitivno su sve aktivnosti na polju apsolutno dobrodošle, kao što nam je na listu dobrodošla i I Can't Wait, odnosno pesmica koju upravo slušamo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je
2: Teddy Radio.
1: Samo hitovi.
2: I've seen the devil down sunset in every place.